0: 20.
1: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: O, da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E, da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša